Surbi som torola, the pamsila. Angangsa, equi, Surbi hijam degi, kunumise, sakpa taminare. Makats a terk boy in a quay, Yogananda le how tabam degi, pungi ba mutaminesi. Yogananda how receipt?